Ole salamu e fitu suma lua Fai tau ina atu fai upu e Mumua e oi fa Ole salamu masolomona Le tu wae Ia e avatua u famasinonga ili tupu Malawa mi utonu ili alo ole tupu E famasino e ia lo unuu ili ami utonu E whaamasino fo'i ma le tonu o utangata wa puapua ngātia. E fua mai maunga le manuia o mole no. Ma maunga iti e fua mai ile ami o tonu. E whaamasino e ia o e puapua ngā o le no. E whaolaina fo'i e ia le whanau a e ua mātitiva. E whaamomoina e ia le ua whasawa. E lua sifuru foi upu le salamu le nei, e fitu suma le lua. E te tonu le totele o le salamu le salamu o Solomona. Tu si e Solomona. Peitai e ifo inisio au fai tofa le fio ngale atua. E tari tonu o le salamu le nei sa tu si e le tupu o tavita. Na tatalo e le tupu o tavita ina ia, ili atua ina ia fsoswani. Ile teime tu ura ima yeilo na tari ipe awila na ula ya Solomona. Wae, bantua e, e la ititi lawa Solomona ili faana pe afuwa ya ili. Ili, fasolongo faana wa Tavita. E la ititi la Tavita au matua Solomona, e la ititi ta ya Solomona au matua Tavita ili vaitaimi ili. Ape ila wala na talo le ili ili. Le ufa upuina e salamu ni ina ia faa manuia le atua wafua ila faa msinonga tonu pola habio tonu ya ili tupu Solomona ya oo itai mitula ima ya tatuunga la nga olisi au faito ufaa ya piu watatu utalinua lita yao ona ori wa ya Solongan Samoa fata wa ina ifu ili fui upu mai salamu ni ifuwa mai maunga manuia mori nu Mamonga iti e fua mai ila mi otonu. Pai upule a leolo o fatahua ide ngansa mua inei vaitau. E a fua mai maunga manui olonu. Ia tatou mamarama ma kirafia fua ito telele. Fai winga ino nei fa upunga o maunga. E tafe mai ai ia le swa vai. E mauai le sau. Na te pu e ina le... Ele sau ia po mantua faputunga o vaifu ine irunga o au ore vani manimu au ona ngai ile ia tumonga ia ona putuputu lava le mfasol solo ina mamafasi ia o ina tuunu lata lata imonga ia mo o ia tumonga ia ona pa uwa ile ole ki munga na le ta uwa faa sa inisio orographic rainfall o ina e peila o ta o o mo na te fa tu puina mo fa putu ina vai ia ma a ta fe mai ia fa su su ele ele a mo wa ia mo nga io fa ngo fie na mo wa so vai io fa ngo fie na a mo wa so vai io fa ngo fie fo fa su su ele ele ia mo la le ia ia me to e nga tai la au ia fa pe fo ia ola le ia me ola ia ere nga tai na ia o ta tu so i fu o ta mata a Pila ore o se fa man manga fa winga nga ile ile manu ye mo mo ile mo a ore fa tu puina ore timu e a maswa vai e mo fa yon fa su su ile ile e a ora le ye me fanga e mo fanga nga e mo fa tu anga e manu ye fo ile o tat so i fo manu tat e ole Ole fa'u nga nga maasani ya tatou, ya o taita yo ainga, yo ngo matua, taita yo au ainga epe o matai, taita yo nuu, ilpule nga li imfaipule, se yo o lavai taita yo malo, pe yo maungu titele na ya fuwa mbae manuia mwole ya tulu ato, a manuia marelei, ya taita yo manuia fuwa ya tulu Manuia lon tama ainga, manuia ia me umalava, ia fia fia fo'i bolo fia fia tangata.
ia ae pei ore amataga lava e amata mai lava iaiga a leu galii ma fanau alelei ona ona tausi fanau ma ma aʻoaʻo lelei ia e matutuaʻe foʻi e manuia ia ma lelei ia ma toe toe manuia ai foʻi le aiga manuia ai foʻi matua fiafia ai matua ia a faauau pea la le lenā vaega ia e mavae atu tuaa ia e tupu mai foʻi isi fanau e avea mamauga ia manuia foʻi ma faauau ai pea manuia o le aiga ia faapena foʻi e fioaga faapena foʻi le malō ia o foʻi ekalesia taʻitaʻi o kalesia e ai faapuga nai ai le fataoto foʻi apule ia meotonu e filemu filemu nuu ae apule sauā e mapu itiga le e luu a pei ole o mauga lava alelei iao manuia a lelelei ia olei manuia a pei ole tāua lana nai mafaufauga mo tatou ia e tele lava ia faaaugaga o mauga eseese e pei ole mauga o te manatu tatou te mafaufau ia o le atua a o le atua o le mauga pitomau aluga tatou te taulaʻi ai tatou vaai e afua mai manuia o mea o malafa a tatou siʻomaga ma lalolagi o loo soifua maola o tatou tagata ia o manuia mai le atua o ia e tafe mai faamanuiaga mo i tatou a e alu loo mafaufau i salamo ia e taʻu o salamo mai oaʻe popese mai oaʻe a amata ma salamo i selau sutasi faasolo atu ai seʻi tau salamo i selau tolusu ma le faapea o loo salamo nae faaaogā e le au e pelu le pepesi ai pea oo i taimi o le atu ua i o latou aiga ae agaʻi i ierusalema i le mea o iai le malumalu na fai e solomona fai e latou taulaga ma latou faamanatuga a e oe e o i le mauga o siona a e faaupu lava le mauga o siona ia o le o i le malumalu i ierusalema tigā le mamao i luga o le mea iai ia tagata isaraelu ia e tuu o latou aiga o aso lei ona taʻavale e o i kamela o asini o solofanua ia pe sa vavali foʻi ia e fia aso o sa vavali ia o latou pese lai e pepese ai a tatou faitau atu i salamo ona mapese na o loo iai o latou taʻuina o le atua o le mauga e oo mai lo latou soasoani pe o le salamo i selau lusumatasi faasaga e o matai mauga e oo mai lo soasoani a o salamo ona lea faatau le protection po le puipuiga a le atua a ia o isi mauga nai ai lo salamo i selau lusulua mai na ou fiafia ina ua latou fai mai tatou te o i le fale iova manatua o le fale iova le lava e faaupu e tatou o mauga o le atua a o lea ua tu le faila ua tu le ala ia o le mauga o le atua uma lagaluega tusa o e faaupu o le mauga ia le fale a ia faasolo mai lava isi salamo nai ai si o mai foʻi salamo selau tolutolu pe ole masani ai tatou o salamo selau lusu fitu nai ai le atinaʻe le atiaʻe le atua le fale a fausia le atua le fale faatiaʻe le atua le fale a galulue fua ia i tagata a ua faatatau le gata e faatatau le protection o puipuiga e faatatau i le atiaʻe e faapei o salamo i selau losumolono nai faaupuga lulu ma loi mata selesele ma laalaga fiafia asolo mai ai lava seʻi oo i fanau a fanau o le tofi ae afua mai i le atinaʻega o le fale ma puipuiga a i le skulakiina o le aai mea uma lava e afua mai le atua a o le mauga la leu te manatu au manatu i tatou nitaeao o le atua o ia lafuaga o mea uma lava a lafuaga o mea lelei uma lava a e leini mea leaga e mai le atua a o mea e fai tagata e afua ai o le tupu mea leaga a o lea lae tatalo tupu i salamo nei fitufulu ina ia au mai e le atua le ia le amiotonu famasino ai le nuu a faamasino o le nuu ina ia tonu masaʻo i le faamasinoga o nuu ia tatou tuluu nei vaitaimi o tele lava le mau faamasinoga tele foʻi me tutupu ae o te manatu a tatou tuu i le atua o tatou tuluu afua mai le atua manuia mo tatou tuluu lea foʻi tatou te vaai atu i faamanuiaga le atua nei foʻi vaitau ma nei vaiaso i tulaga foʻi o faailogaina tatou ae faapena mea sa fei isaraelu o aso faailogaina e pei o pentekoso o faamanatuina o fua o loi fua o faatoʻaga ia
yo oi tangata I Jerusalem yo celebrate ya le ala yo pese ye vi ya ile tu ya monatu wa ile la ve ingola tu ile tu mo e se mo e kupito a va tu lu for foreigner ah pel ta wala na o ri fu I salam o ta o pese mo wa ah ela tu pese ya o la sa vali mo la tu mo tu no Esa unia ele tua me umba. God provides, God protects, God heals, God saves. O me umalavana e a fia me ile tua. Ah, e a fua me ile tua. O le faa malolonga, o le faa oletanga, o le puipuinga, o le lavea inga, o faa nau, o mea umalava me ile tua. Ah, e a fua me ile tua me umba. O le maunga lare natatu te manatu, natu atini e fata hua peo tata urotu. Tato ba mletu tato maftanga mletu o yo le afwanga o me omlafa

0: language news with PMN Samoa.
1: E toi fa tano fa tu il pae man malo sa molo fa fong mal nei tu la tano fa lava ma lo se fu man via. Alo mai lo mau si mai fa fonga i telefonia la Australia. A so lima yuni lo a felus fulono a le lima tolita si PI PMN i Aotearoa. Ma fa alia so sa yete a li ita alo la kapia New Zealand. O le lumana i le au le moana Pasifika o lo i a au sa moa matonga. Le li poti mo mo ai la to o lo va ai le tapuni o le au le super rugby o fa ilo mai le silia tu ma le valu miliona ta lano no nga tupe o lo no fo ai ta la fo le kalapu ma fa mauni ai lo le fa mutai no fe nga le o fe nga le nga ile tapuni alo i o le au le solus fu lima o me fa ma le ta ta le fa la tonga ya Rob Nicol e u ina ta le ni la to o le nei au ai wo pa u le lao lao te lo le papa o le ta inga le pulenga mo se manuia o le moana Pasifika. Fa alia fo e Nicol, wo fso ta ine sa mo matonga i le toi fa sa o ina o le au, ma fa o ngalo na lai sene la kapi, mo se lumana i manuia o le moana Pasifika. Wo ave ane i tala leo malie, Philomena Loheni, ma sui o le New Zealand, the Order of Merit, o na ona sao ta aua i la e ina o la valava po fashions, ma ane ngalbenga fso o sali mo tukanta Pasifika. O le tina matua le nei i fitfulu ona tau sanga le soifua na ia faatuina le fale ofu o le mena designs i tau sanga iluafe ma le lua faatati mauna alo teine to afa. O matua la wiloa le nei fale la valava i ainga Pasifika ilu manuina o la ei o la wiloa ilunga upenga te faailangi i Japani, Fiti, Kanata, faapea ma Amerika. Na faalia i Philomena Loheni o le manuia o le mena fashions na afua mai le toa anga ma le songa songa o lana whanau. O whaino le vaenga le Salvation Army o le asile atu le tele o fale tufa mea ai po o food banks i le atunu o le ataponia pea umatu pelango lango po o fansal malo le tausanga asau. Na atu faina le talo le tupe le valu miliona ta la ma le tufa tufa ina atu o mea tau mafa ia no fuanga. Lo ia ifo ile isi fitu miliona ta ala fa opopo mo ia lava no fanga so sani pe ta ile ia isi isi tupe fa opopo pe amai ale nei. Lo fa ali ele pule le saunga le mo le Salvation Army ya Sonia Cameron e mana o mia e nei fali tufa me aise lango lango fai fai pea a wa ale ai o le ale mafai on fa awawa la tu o onanga. Na saunu al minister wa tina ila utele social development minister ya Louise Upson o le nefso sani tau tupe wa mawai se to omanga mautinoa mo le whaala hapa tuptonga i le taimu nei. O tawhia nei maloka teo ngā tupe tangata te otolu i Samoa au wha ngā solo su e ngā leo leo i le whasi o tangata o lo o mā Salomia na a fiai vai ngā whaatu pwhaala walawe i Vietnam. Na li putia mai e le Samoa Observer o tapunia le whale tupe tutitono o Samoa i a teo ngā tupe e se tangata New Zealand, Australia, Australia, pa se tangata Amerika. O le li sa moa o Joseph Va'a wa ia tautini o lona whanaina o Lorenzo le malu to via mamaliwai o le o lo ma salmia o le taitaile o le kengi ale coconut cartel ile a ai Ho Chi Minh ile lua mai asu talwai. O le isi a li sa moa o Steve Toffa wa i oina lona fso swani ile nei faa o lima. O le su engala tamai ele Roy Morgan Paul wa umwai yae se lango lango malosi mo le vaenga fa upufai o le Opportunity Party po le top le osi iti anelo lato lango lango ina ile ono pasene. O se maatu le manu taua milestone le mo se vaenga fa upufai sa umi se taimi o ta oto i panga mo se fa ala wilo aina. Ai fa atu e te wina lona ta inga le fa ingo le tosanga taluai. O le sui Pasifika o le topi ya Romeo te vanga na faalia, ele muli muli le lato vaenga i manatu faa polo kiki tuain, ai olo o te pata ulai muta upo lo popole ele la utele o le atunuu. O le atu ulai Romeo te vanga e tau wamoli tu malo palota o apa haba ili palota tele ya novema. Ma le tana faaiu? O se tani tolunga le mawaai e tu atu ole pine fau ua maua ele malu Freddy Akui. O se vaelonga lea na te le imafo fawina yana fuafanga fataatia sa kapteni muamua ole au ole Kiwis na mawaina te vaelonga ole New Zealand to Order of Merit ila so soifu ole tupu. O se ali e fia fia mamita mita ilo na ngafa sa mua na saunu ai ole nei vaelonga e winga le faatua tua ma le faa moe moe about faith and purpose. na amatala na laka piliki ili siful mo ntupu tausanga ili aufa ava maaloa ni usila maori ili siful wali tausanga alimatua. Na yetu usia sitala faasol pito yana taalonga ta wapo otes elua siful walu boli New Zealand Kiwis ili tasiba walufaa ili elua siful tolu tausanga oona tausanga. O iyo sangata taalo pasifika pito ila ititi sa kaptenina le awale Kiwis malato manu maloai i ayetolu ili leai a Peritania tele Great Britain. Samoa talifona ole nei vayaso i faifo mailangin manuia mo'oi Samoa i inga pulet Maria Makele tutu'u soifua.
2: Bringing Pacific people together. 531.